0: Real FM. E la 90,7 FM.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Este ora 5.
1: Ora după ora
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Non-Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele.

0: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial: Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica Bate Doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarel FM.
1: Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector. Iar în 2021, solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
0: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira, însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat. Ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tepuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 2 iunie. Berbec. În această zi, berbecii pot simți o energie crescută și o dorință de a se exprima în fața celorlalți. Va fi o zi favorabilă pentru a-ți împărtăși ideile și pentru a te face remarcat în grupuri sociale sau profesionale. Totuși, fii atent la tendința de a fi prea impulsiv. Echilibrul este cheia succesului. Taur. Taurii se simt încrezători și mulțumiți de direcția în care se află viața lor. Va fi o zi bună pentru a reflecta asupra realizărilor tale și pentru a stabili noi obiective. Dacă ai în plan să investești sau să faci schimbări financiare, astrele sunt favorabile. Gemeni. Geminii pot simți nevoia de a se retrage puțin pentru a reflecta asupra propriei vieți. Va fi o zi bună pentru a te reconecta cu tine însuți și pentru a-ți clarifica gândurile. În plan social, interacțiunile pot fi plăcute, dar asigură-te că îți acorzi și momente de liniște. Rac. Racii se concentrează pe relațiile lor personale și pe crearea unui mediu armonios acasă. Va fi o zi favorabilă pentru a petrece timp de calitate cu cei dragi și pentru a rezolva eventuale conflicte. În plan profesional, este important să fii organizat și să-ți gestionezi eficient timpul. Leu. Leii se simt plini de energie și entuziasm. Va fi o zi bună pentru a te implica în activități care îți aduc bucurie și pentru a-ți exprima creativitatea. Totuși, fii atent la tendința de a fi prea dominant. Învață să asculți și punctele de vedere ale celorlalți. Fecioară. Fecioarele pot simți nevoia de a se concentra asupra sănătății și bunăstării lor. Va fi o zi bună pentru a începe o rutină de exerciții fizice sau pentru a adopta obiceiuri alimentare mai sănătoase. Balanță. Balanțele se concentrează pe echilibrul între viața personală și profesională. Va fi o zi bună pentru a rezolva eventuale conflicte și pentru a crea armonie în relațiile tale. În plan financiar, fii prudent și evite cheltuielile impulsive. Scorpion. Scorpionii pot simți nevoia de a planifica viitorul și de a face schimbări semnificative în viața lor. Va fi o zi bună pentru a stabili obiective clare și pentru a lua măsuri concrete în direcția dorită. În plan personal, fii deschis la noi experiențe și învață din lecțiile trecutului. Săgetător. Săgetătorii se simt plini de energie și dornici de aventură. Va fi o zi bună pentru a explora noi oportunități și pentru a învăța lucruri noi. În plan personal, fii deschis la noi relații și experiențe care îți pot lărgi orizonturile. Capricorn. Capricornii se concentrează pe carieră și pe atingerea obiectivelor profesionale. Va fi o zi bună pentru a face progrese semnificative în proiectele tale și pentru a demonstra abilitățile tale. În plan personal, fii atent la nevoile celor din jur și asigură-te că menții un echilibru sănătos între muncă și viața personală. Vărsător. Vărsătorii se simt inspirați și dornici să aducă schimbări pozitive în viața lor. Va fi o zi bună pentru a-ți exprima ideile și pentru a te implica în activități care îți aduc satisfacție. În plan personal, fii deschis la noi relații și experiențe care îți pot lărgi orizonturile. Pește. Peștii se simt în largul lor și au o stare de bine generală. Va fi o zi bună pentru a te concentra asupra pasiunilor tale și pentru a petrece timp de calitate cu cei dragi. În plan personal, fii atent la nevoile tale emoționale și asigură-te că îți acorzi timp pentru relaxare. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 2 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
0: Dorian Popa și Andreea trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după ce recent și-au unit destinele, cei doi își fac deja planuri de viitor, iar printre acestea se numără ideea de a deveni părinți, chiar dacă artistul a ținut să clarifice că soția lui nu este însărcinată în acest moment. După nuntă, mulți dintre cei care îl urmăresc pe Dorian Popa au fost curioși să afle dacă urmează și luna de miere. Artistul a explicat însă că acel moment special a avut loc deja în Maldive, destinația unde a făcut și pasul important de a o cere în căsătorie pe Andreea. În perioada următoare, cei doi vor pleca într-o nouă vacanță, însă de această dată alături de prietenii apropiați pe care i-au ales pentru un rol important în viața familiei lor. Artistul a dat de înțeles că el și partenera sa preferă să își organizeze din timp planurile importante și că deja au stabilit cine va avea rolul de naș pentru primul lor copil. Cei doi s-au căsătorit pe 24 aprilie anul acesta, evenimentul având loc pe malul lacului lui Buftea, într-o atmosferă restrânsă, alături de familie și apropiați. Jennifer Lopez și-a găsit în cele din urmă casa de vis în care s-a și mutat după luni de renovări, așa cum reiese dintr-o postare pe Instagram făcută de artistă. Cumpărată cu mai bine de un an în urmă, cu 18 milioane de dolari, proprietarea din Hidden Hills din Los Angeles pare locul perfect unde artista o să o ia de la capăt. În cele din urmă, Jennifer Lopez a găsit însă casa pe care o căuta pentru a începe o nouă etapă din viață. Mult mai mică decât fosta sa reședință, proprietatea avea inițial 8.600 de metri pătrați, fiind alcătuite dintr-o reședință principală, o casă de oaspeți, o cabană la piscină și un grajd cu 5 boxe alături de o arenă pentru călărie. Artista însă ar fi adăugat mai mult spațiu pe durata renovărilor. O sursă apropiată cântăreței a declarat pentru presă că aceasta locuiește deja pe proprietate.

0: Trăiesc, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, iar relația lor pare să fie din ce în ce mai puternică. Dincolo de proiectele profesionale și programul aglomerat, artista și regizorul demonstrează constant că familia rămâne pe primul loc. Între Teo Ros și Angel Damian există o legătură specială, iar acest lucru se vede inclusiv în aparițiile lor publice. Cei doi au construit împreună nu doar o relație solidă, ci și o familie, după venirea pe lumea băiețelului lor. Recent, artista și partenerul ei au participat la un eveniment la Cannes, unde au atras imediat atenția. Eleganți și zâmbitor, cei doi au fost surprinși împreună într-un moment care a stârnit reacții din partea admiratorilor. Teo Ros a publicat ulterior pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de Angel Damian, iar imaginile au fost însoțite de un mesaj scurt, dar plin de emoție, dedicat soțului ei. Te iubesc, omule, a scris Teo Ros pe Instagram.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acuarela FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Covalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
3: Aquarel.
4: Vacanța e mai frumoasă

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 1.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Curele FM. Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de ploi puternice valabile pentru data de 2 iunie în intervalul orar 8:23. Pe alocuri sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de până la 15-20 metri pe secundă. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, ploile vor fi de scurtă durată și vor cădea pe arii extinse, predominant în centrul și sudul țării. Izolat se prognozează cantități de precipitații cuprinse între 15 și 45 de litri pe metru pătrat. Populația este îndemnată să rămână în locuri sigure și să evite deplasările în timpul fenomenelor meteo severe, în special în condiții de vânt puternic care poate rupe crengi și dobori copaci, cabluri electrice sau alte obiecte. Șoferii sunt sătuiți să-și parcheze automobilele în locuri sigure departe de arbori, stâlpi și obiecte care ar putea fi afectate de vânt. Amintim că ploile torențiale din 22 mai au provocat inundarea drumurilor și a gospodăriilor în mai multe localități din țară. De asemenea, au fost afectate suprafețe importante de culturi agricole, în special în raioanele Călăraș, Strășeni, Ungheni și Creuleni, ca urmare a cedării unor diguri. Potrivit bilanțului actual, cel puțin 69 de gospodării au fost inundate. Începând cu 1 iunie, angajatorii sunt obligați să înregistreze electronic zilierii prin intermediul unei platforme digitale. Noul sistem înlocuiește registrele tradiționale pe hârtie, iar fiecare zi de muncă va fi confirmată printr-un voucher digital. Astfel, autoritățile vor putea verifica datele în timp real. Autoritățile susțin că reforma va aduce mai multă transparență, va reduce munca nedeclarată și va oferi o protecție socială mai bună lucrătorilor sezonieri. Sistemul prevede și excepții pentru agricultorii care întâmpină dificultăți în utilizarea instrumentelor digitale. Guvernul a introdus voucherele digitale pentru evidența activității persoanelor angajate la munci sezoniere, în special în agricultură, cu scopul de a contabiliza mai eficient stagiul de muncă al zilierilor și de a consolida protecția socială a acestora. Anul trecut, angajatorii au achitat contribuții de asigurări sociale pentru mai puțin de 10.500 de zilieri, potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale. Deși numărul este mai mare comparativ cu anul 2023, când au fost înregistrate 6.700 de zilieri, autoritățile susțin că aceasta continuă să nu reflecte dimensiunea reală a forței de muncă sezoniere din țară. În Japonia, transportul aerian a fost serios perturbat după ce autoritățile au anulat aproximativ 290 de zboruri interne, pe fondul apropierii unui taifun puternic care avansează spre sudul și centrul țării, potrivit presei internaționale. Măsura a fost luată preventiv de companiile aeriene și autoritățile japoneze pentru a evita riscurile generate de condițiile meteorologice extreme, inclusiv vânturi puternice și ploi torențiale care pot afecta siguranța zborurilor și funcționarea aeroporturilor. Potrivit prognozelor, sistemul tropical se deplasează dinspre zonele din apropierea Okinawa către nord, iar în următoarele zile ar putea influența și alte regiuni ale Japoniei. Din acest motiv, mai multe aeroporturi au fost nevoite să-și ajusteze programul de operare, iar sute de curse au fost scoase din orar. Autoritățile avertizează că numărul anulărilor ar putea crește în funcție de evoluția taifunului și recomandă pasagerilor să își verifice din timp cursele și eventualele modificări de orar. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 28 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, leul românesc la 3 lei și 83 de bani. Avem cod galben de ploi puternice și descărcări electrice. Maxime de doar 15 grade, o scădere bruscă de temperatură, minime 14 grade în timpul nopții. Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de până la 15-20 metri pe secundă. Sunt prognozate averse semnificative. Cerul va rămâne complet acoperit de nori. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12. Ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Curele FM. Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de ploi puternice valabile pentru data de 2 iunie în intervalul orar 8:23. Pe alocuri sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de până la 15-20 metri pe secundă. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, ploile vor fi de scurtă durată și vor cădea pe arii extinse, predominant în centrul și sudul țării. Izolat se prognozează cantități de precipitații cuprinse între 15 și 45 de litri pe metru pătrat. Populația este îndemnată să rămână în locuri sigure și să evite deplasările în timpul fenomenelor meteo severe, în special în condiții de vânt puternic care poate rupe crengi și dobori copaci, cabluri electrice sau alte obiecte. Șoferii sunt sfătuiți să-și parcheze automobilele în locuri sigure departe de arbori, stâlpi și obiecte care ar putea fi afectate de vânt. Amintim că ploile torențiale din 22 mai au provocat inundarea drumurilor și a gospodăriilor în mai multe localități din țară. De asemenea, au fost afectate suprafețe importante de culturi agricole, în special în raioanele Călăraș, Strășeni, Ungheni și Creuleni, ca urmare a cedării unor diguri. Potrivit bilanțului actual, cel puțin 69 de gospodării au fost inundate. Începând cu 1 iunie, angajatorii sunt obligați să înregistreze electronic zilierii prin intermediul unei platforme digitale. Noul sistem înlocuiește registrele tradiționale pe hârtie, iar fiecare zi de muncă va fi confirmată printr-un voucher digital. Astfel, autoritățile vor putea verifica datele în timp real. Autoritățile susțin că reforma va aduce mai multă transparență, va reduce munca nedeclarată și va oferi o protecție socială mai bună lucrătorilor sezonieri. Sistemul prevede și excepții pentru agricultorii care întâmpină dificultăți în utilizarea instrumentelor digitale. Guvernul a introdus voucherele digitale pentru evidența activității persoanelor angajate la munci sezoniere, în special în agricultură, cu scopul de a contabiliza mai eficient stagiul de muncă al zilierilor și de a consolida protecția socială a acestora. Anul trecut, angajatorii au achitat contribuții de asigurări sociale pentru mai puțin de 10.500 de zilieri, potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale. Deși numărul este mai mare comparativ cu anul 2023, când au fost înregistrate 6.700 de zilieri, autoritățile susțin că aceasta continuă să nu reflecte dimensiunea reală a forței de muncă sezoniere din țară. În Japonia, transportul aerian a fost serios perturbat după ce autoritățile au anulat aproximativ 290 de zboruri interne, pe fondul apropierii unui taifun puternic care avansează spre sudul și centrul țării, potrivit presei internaționale. Măsura a fost luată preventiv de companiile aeriene și autoritățile japoneze pentru a evita riscurile generate de condițiile meteorologice extreme, inclusiv vânturi puternice și ploi torențiale care pot afecta siguranța zborurilor și funcționarea aeroporturilor. Potrivit prognozelor, sistemul tropical se deplasează dinspre zonele din apropierea Okinawa către nord, iar în următoarele zile ar putea influența și alte regiuni ale Japoniei. Din acest motiv, mai multe aeroporturi au fost nevoite să-și ajusteze programul de operare, iar sute de curse au fost scoase din orar. Autoritățile avertizează că numărul anulărilor ar putea crește în funcție de evoluția taifunului și recomandă pasagerilor să-și verifice din timp cursele și eventualele modificări de orar. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 28 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, leul românesc la 3 lei și 83 de bani. Avem cod galben de ploi puternice și descărcări electrice. Maxime de doar 15 grade, o scădere bruscă de temperatură, minime 14 grade în timpul nopții. Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de până la 15-20 metri pe secundă. Sunt prognozate averse semnificative. Cerul va rămâne complet acoperit de nori. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM.
1: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
0: Aquarel FM 90.7.
2: Guess who's back in the industry? Did you sub up on the place?

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Covalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
2: Vara e plină de sol.

Sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.
2: Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acura LFM. Ploile puternice prognozate pentru astăzi pot genera viituri rapide și scurgeri intensive pe versanți, existând riscuri de inundații locale, atenționează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Avertizarea este valabilă pentru zilele de 2 și 3 iunie. Debitele râurilor se vor menține în general în limitele albiei minore. Totuși, pe unele râuri mici sunt posibile creșterea ale nivelului apei cu atingerea sau chiar depășirea cotelor de atenție, în special în centrul și sudul țării. În zonele joase, apa poate ieși din albia minoră și poate inunda terenurile și suprafețele din apropiere, se menționează în avertizarea emisă de instituție. Meteorologii au emis luni o avertizare cod galben de ploi puternice valabilă pentru astăzi în intervalul 8-23. Pe alocuri sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de până la 15-20 metri pe secundă. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, ploile vor avea caracter de averse și vor afecta arii extinse, în special din centrul și sudul țării. Incendiul care a izbucnit într-un depozit din sectorul Ciocan al Capitalei în dimineața zilei de 31 mai a fost stins după aproape 24 de ore de intervenții. Prejudiciul preliminar estimat de compania afectată se ridică la circa 30 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat emis de IGSU, echipele de intervenție au efectuat lucrări de monitorizare, securizare și stingerea focarelor mici, reușind lichidarea completă a incendiului în dimineața zilei de 1 iunie, la ora 7:38. În total, la misiunea de stingere a incendiului au fost implicați 90 de angajați ai GSU cu 12 autospeciale și 18 automobile auxiliare. La fața locului pentru coordonarea și dirijarea acțiunilor de intervenție a fost creat statul major operativ al GSU. În urma incendiului au fost distruse bunuri materiale din interiorul autoservisului și al depozitului pe o suprafață de circa 1000 metri pătrați. Într-o postare pe Facebook, compania afectată de incendiu a scris că ziua de 31 mai va rămâne pentru totdeauna una dintre cele mai tragice date din istorie. Un incendiu de devastator a cuprins depozitul nostru central, centrul de servici și magazinul pe o suprafață de aproximativ 4000 metri pătrați. Focul a provocat daune colosale mărfurilor tehnice și rezultatelor muncii de mulți ani a sutelor de oameni. Prejudiciul preliminar este estimat la aproximativ 30 de milioane de lei, urmând investigații de lungă durată, se arată în postare. Podul Prieteniei Giurgiu Ruse va fi închis temporar circulația auto săptămâna aceasta pe 4 și 5 iunie, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române. Restricțiile vor fi aplicate pe ambele sensuri de mers și vor viza atât autoturismele, cât și traficul greu. Autoritățile locale anunță că joi, între orele 9 și 21, circulația rutieră va fi închisă complet pe pod pentru toate categoriile de vehicule. Ulterior, în intervalul 4 iunie, ora 21, 5 iunie, ora 9, circulația va fi permisă doar pentru autovehicule cu masă totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone. Măsura este necesară pentru lucrări de asfaltare pe sensul către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului. Poliția română le recomandă șoferilor să-și planifice din timp călătoriile și să folosească rute alternative. Printre punctele de trecere indicate se numără Calafat și Bechet în județul Dolj, Zimicea și Turnul Măgurele în județul Teleorman, Călăraș Silistra în județul Călăraș, precum și Vama Veche, Ostrov, Negru Vode, Lipnița și Dobromir în județul Constanța. Lucrările la partea bulgărească a podului Prietenii au început în vara anului 2024 și ar urma să dureze aproximativ 2 ani. Potrivit presii bulgare, reparațiile au ajuns pe ultimul segment al podului, iar finalizarea este estimată până pe 10 iunie, termenul prevăzut în contract. Până la încheierea lucrărilor, traficul pe pod se desfășoară cu restricții, iar vehiculele circulă alternativ. Avem cod galben de ploi puternice și descărcări electrice. Maxime de doar 15 grade, o scădere bruscă de temperatură, minime 14 grade în timpul nopții. Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de până la 15-20 metri pe secundă. Sunt prognozate averse semnificative. Cerul va rămâne complet acoperit de nori. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: 90,7 FM.
4: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: cu Arel, 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sănătate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH 47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Dorian Popa și Andreea trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după ce recent și-au unit destinele, cei doi își fac deja planuri de viitor, iar printre acestea se numără ideea de a deveni părinți, chiar dacă artistul a ținut să clarifice că soția lui nu este însărcinată în acest moment. După nuntă, mulți dintre cei care îl urmăresc pe Dorian Popa au fost curioși să afle dacă urmează și luna de miere. Artistul a explicat însă că acel moment special a avut loc deja în Maldive, destinația unde a făcut și pasul important de a o cere în căsătorie pe Andreea. În perioada următoare, cei doi vor pleca într-o nouă vacanță, însă de această dată alături de prietenii apropiați pe care i-au ales pentru un rol important în viața familiei lor. Artistul a dat de înțeles că el și partenera sa preferă să își organizeze din timp planurile importante și că deja au stabilit cine va avea rolul de naș pentru primul lor copil. Cei doi s-au căsătorit pe 24 aprilie anul acesta, evenimentul având loc pe malul lacului lui Buftea, într-o atmosferă restrânsă, alături de familie și apropiați. Jennifer Lopez și-a găsit în cele din urmă casa de vis în care s-a și mutat după luni de renovări, așa cum reiese dintr-o postare pe Instagram făcută de artistă. Cumpărată cu mai bine de un an în urmă, cu 18 milioane de dolari, proprietarea din Hidden Hills din Los Angeles pare locul perfect unde artista o să o ia de la capăt. În cele din urmă, Jennifer Lopez a găsit însă casa pe care o căuta pentru a începe o nouă etapă din viață. Mult mai mică decât fosta sa reședință, proprietatea avea inițial 8.600 de metri pătrați, fiind alcătuită dintr-o reședință principală, o casă de oaspeți, o cabană la piscină și un grajd cu 5 boxe alături de o arenă pentru călărie. Artista însă ar fi adăugat mai mult spațiu pe durata renovărilor. O sursă apropiată cântăreței a declarat pentru presă că aceasta locuiește deja pe proprietate și

Doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, iar relația lor pare să fie din ce în ce mai puternică. Dincolo de proiectele profesionale și programul aglomerat, artista și regizorul demonstrează constant că familia rămâne pe primul loc. Între Teo Ros și Angel Damian există o legătură specială, iar acest lucru se vede inclusiv în aparițiile lor publice. Cei doi au construit împreună nu doar o relație solidă, ci și o familie. După venirea pe lumea băiețelului lor, recent artista și partenerul ei au participat la un eveniment la Cannes, unde au atras imediat atenția. Eleganți și zâmbitori, cei doi au fost surprinși împreună într-un moment care a stârnit reacții din partea admiratorilor. Teo Ros a publicat ulterior pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de Angel Damian, iar imaginile au fost însoțite de un mesaj scurt, dar plin de emoție, dedicat soțului ei. Te iubesc, omule, a scris Teo Ros pe Instagram.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acura FM. Ploile puternice prognozate pentru astăzi pot genera viituri rapide și scurgeri intensive pe versanți, existând riscuri de inundații locale, atenționează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Avertizarea este valabilă pentru zilele de 2 și 3 iunie. Debitele râurilor se vor menține în general în limitele albiei minore. Totuși, pe unele râuri mici sunt posibile creșterea ale nivelului apei cu atingerea sau chiar depășirea cotelor de atenție, în special în centrul și sudul țării. În zonele joase, apa poate ieși din albia minoră și poate inunda terenurile și suprafețele din apropiere, se menționează în avertizarea emisă de instituție. Meteorologii au emis luni o avertizare cod galben de ploi puternice valabilă pentru astăzi în intervalul 8-23. Pe alocuri sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de până la 15-20 metri pe secundă. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, ploile vor avea caracter de averse și vor afecta arii extinse, în special din centrul și sudul țării. Incendiul care a izbucnit într-un depozit din sectorul Ciocan al Capitalei în dimineața zilei de 31 mai a fost stins după aproape 24 de ore de intervenții. Prejudiciul preliminar estimat de compania afectată se ridică la circa 30 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat emis de IGSU, echipele de intervenție au efectuat lucrări de monitorizare, securizare și stingere a focarelor mici, reușind lichidarea completă a incendiului în dimineața zilei de 1 iunie la ora 7:38. În total, la misiunea de stingere a incendiului au fost implicați 90 de angajați ai GSU cu 12 autospeciale și 18 automobile auxiliare. La fața locului pentru coordonarea și dirijarea acțiunilor de intervenție a fost creat statul major operativ al GSU. În urma incendiului au fost distruse bunuri materiale din interiorul autoservisului și al depozitului pe o suprafață de circa 1000 metri pătrați. Într-o postare pe Facebook, compania afectată de incendiu a scris că ziua de 31 mai va rămâne pentru totdeauna una dintre cele mai tragice date din istorie. Un incendiu devastator a cuprins depozitul nostru central, centrul de servici și magazinul pe o suprafață de aproximativ 4.000 metri pătrați. Focul a provocat daune colosale mărfurilor tehnice și rezultatelor muncii de mulți ani a sutelor de oameni. Prejudiciul preliminar este estimat la aproximativ 30 de milioane de lei, urmând investigații de lungă durată, se arată în postare. Podul prieteniei Giurgiu Ruse va fi închis temporar circulația auto săptămâna aceasta pe 4 și 5 iunie, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române. Restricțiile vor fi aplicate pe ambele sensuri de mers și vor viza atât autoturismele, cât și traficul greu. Autoritățile locale anunță că joi, între orele 9 și 21, circulația rutieră va fi închisă complet pe pod pentru toate categoriile de vehicule. Ulterior, în intervalul 4 iunie, ora 21, 5 iunie, ora 9, circulația va fi permisă doar pentru autovehicule cu masă totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone. Măsura este necesară pentru lucrări de asfaltare pe sensul către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului. Poliția română le recomandă șoferilor să-și planifice din timp călătoriile și să folosească rute alternative. Printre punctele de trecere indicate se numără Calafat și Bechet în județul Dolj, Zimnicea și Turnul Măgurele în județul Telorman, Călăraș Silistra în județul Călăraș, precum și Vama Veche, Ostrov, Negru Vode, Lipnița și Dobromir în județul Constanța. Lucrările la partea bulgărească a podului Prietenii au început în vara anului 2024 și ar urma să dureze aproximativ 2 ani. Potrivit presei bulgare, reparațiile au ajuns pe ultimul segment al podului, iar finalizarea este estimată până pe 10 iunie, termenul prevăzut în contract. Până la încheierea lucrărilor, traficul pe pod se desfășoară cu restricții, iar vehiculele circulă alternativ. Avem cod galben de ploi puternice și descărcări electrice. Maxime de doar 15 grade, o scădere bruscă de temperatură, minime 14 grade în timpul nopții. Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de până la 15-20 metri pe secundă. Sunt prognozate averse semnificative. Cerul va rămâne complet acoperit de nori. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.

0: When I spent the summer on you.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca

0: persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Ploile puternice prognozate pentru astăzi pot genera viituri rapide și scurgeri intensive pe versanți, existând riscuri de inundații locale, atenționează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Avertizarea este valabilă pentru zilele de 2 și 3 iunie. Debitele râurilor se vor menține în general în limitele Albiei Minore. Totuși, pe unele râuri mici sunt posibile creșterea ale nivelului apei cu atingerea sau chiar depășirea cotelor de atenție, în special în centrul și sudul țării. În zonele joase, apa poate ieși din Albia Minoră și poate inunda terenurile și suprafețele din apropiere, se menționează în avertizarea emisă de instituție. Meteorologii au emis luni o avertizare cod galben de ploi puternice valabilă pentru astăzi în intervalul 8-23. Pe alocuri sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificarea ale vântului cu rafale de până la 15-20 metri pe secundă. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, ploile vor avea caracter de averse și vor afecta arii extinse, în special din centrul și sudul țării. Incendiul care a izbucnit într-un depozit din sectorul Ciocan al Capitalei în dimineața zilei de 31 mai a fost stins după aproape 24 de ore de intervenții. Prejudiciul preliminar estimat de compania afectată se ridică la circa 30 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat emis de IGSU, echipele de intervenție au efectuat lucrări de monitorizare, securizare și stingerea focarelor mici, reușind lichidarea completă a incendiului în dimineața zilei de 1 iunie, la ora 7:38. În total, la misiunea de stingere a incendiului au fost implicați 90 de angajați ai GSU cu 12 autospeciale și 18 automobile auxiliare. La fața locului pentru coordonarea și dirijarea acțiunilor de intervenție a fost creat statul major operativ al GSU. În urma incendiului au fost distruse bunuri materiale din interiorul autoservisului și al depozitului pe o suprafață de circa 1000 metri pătrați. Într-o postare pe Facebook, compania afectată de incendiu a scris că ziua de 31 mai va rămâne pentru totdeauna una dintre cele mai tragice date din istorie. Un incendiu devastator a cuprins depozitul nostru central, centrul de servici și magazinul pe o suprafață de aproximativ 4.000 metri pătrați. Focul a provocat daune colosale mărfurilor tehnicii și rezultatelor muncii de mulți ani a sutelor de oameni. Prejudiciul preliminar este estimat la aproximativ 30 de milioane de lei, urmând investigații de lungă durată, se arată în postare. Podul Prieteniei Giurgiu Ruse va fi închis temporar circulația auto săptămâna aceasta pe 4 și 5 iunie, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române. Restricțiile vor fi aplicate pe ambele sensuri de mers și vor viza atât autoturismele, cât și traficul greu. Autoritățile locale anunță că joi, între orele 9 și 21, circulația rutieră va fi închisă complet pe pod pentru toate categoriile de vehicule. Ulterior, în intervalul 4 iunie, ora 21, 5 iunie, ora 9, circulația va fi permisă doar pentru autovehicule cu masă totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone. Măsura este necesară pentru lucrări de asfaltare pe sensul către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului. Poliția română le recomandă șoferilor să-și planifice din timp călătoriile și să folosească rute alternative. Printre punctele de trecere indicate se numără Calafat și Bechet în județul Dolj, Zimnicea și Turnul Măgurele în județul Telorman, Călăraș-Silistra în județul Călăraș, precum și Vama Veche, Ostrov, Negru Vode, Lipnița și Dobromir în județul Constanța. Lucrările la partea bulgărească a podului Prietenii au început în vara anului 2024 și ar urma să dureze aproximativ 2 ani. Potrivit presii bulgare, reparațiile au ajuns pe ultimul segment al podului, iar finalizarea este estimată până pe 10 iunie, termenul prevăzut în contract. Până la încheierea lucrărilor, traficul pe pod se desfășoară cu restricții, iar vehiculele circulă alternativ. Avem cod galben de ploi puternice și descărcări electrice. Maxime de doar 15 grade, o scădere bruscă de temperatură, minime 14 grade în timpul nopții. Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de până la 15-20 metri pe secundă. Sunt prognozate averse semnificative. Cerul va rămâne complet acoperit de nori. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: o veșnicie. Cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi cu...
1: Acuarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarel FM.

0: simt ce nevoie.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 8887. Aquarel.
2: Vacanța e mai frumoasă cu

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile Acorele FM. Hidrologii avertizează asupra riscului de formare a viiturilor rapide și a inundațiilor locale în contextul precipitațiilor abundente prognozate pentru următoarea perioadă. Potrivit specialiștilor, în urma averselor puternice care pot aduce între 15 și 45 de litri de apă pe metru pătrat, există pericolul formării scurgerilor intensive pe versanți și al viiturilor rapide pe râurile mici, în special în zonele unde se vor înregistra cantități semnificative de precipitații. Atenționează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Hidrologii precizează că pe unele râuri mici din nordul țării sunt posibile creștere ale nivelului apei, însă debitele se vor menține în general în limitele albei minore. În schimb, pe râurile mici din centrul și sudul Republicii Moldova se prognozează majorări ale nivelului apei cu posibilitatea atingerii sau chiar depășirii cutelor de atenție. Amintim că meteorologii au emis un cod galben de ploi puternice valabil pentru ziua de astăzi în intervalul 8:23. Iranul a anunțat suspendarea negocierilor de pace cu Statele Unite. Potrivit presei iraniene, decizia este determinată de atacurile continue ale Israelului asupra Libanului. Teheranul a avertizat în paralel că ar putea bloca din nou circulația prin strâmtoarea Hormuz. Conform agenției iraniene de presă Tasnim, echipa de negociatori a Iranului a încetat dialogul și schimbul de texte prin intermediari cu SUA în semn de protest față de acțiunile militare ale Israelului. Oficialii iranieni sublinează că stabilitatea în Liban a fost o precondiție esențială a armistițiului, iar continuarea bombardamentelor reprezintă o încălcare directă a înțelegerilor de încetare a focului pe toate fronturile. Teheranul a condiționat reluarea discuțiilor de îndeplinire a unor cerințe imediate, oprirea totală a atacurilor israeliene în Liban și în fâșia Gaza și retragerea completă a forțelor de ocupație din teritoriile libaneze. Până când aceste obiective nu vor fi satisfăcute, Iranul refuză orice formă de comunicare cu partea americană. Mai mult, Iranul și partenerii săi din regiune și-au exprimat determinarea de a riposta prin închiderea completă a strâmtorului Hormuz și activarea unor noi puncte de presiune. SUA și Iran au agreat în aprilie un armistițiu care este oficial în vigoare și în prezent, însă părțile nu au reușit să combină asupra condițiilor pentru încetare definitivă a focului. De asemenea, navigația liberă prin strâmtoarea Hormuz nu a fost încă reluată complet după blocajele anterioare, ceea ce sporește riscul unei crize economice și logistice globale în cazul unei închideri totale. Republica Moldova se confruntă cu un deficit accentuat de forță de muncă, mai ales în municipiile Chișinău, Bălți și Orhei. Lipsa de personal se resimte în mai multe domenii, iar angajatorii caută frecvent șoferi, vânzători, bucătari, contabili, cusători, ingineri, dar și muncitori necalificați pentru activități de servicii, comerț și industrie. Într-un răspuns pentru agenția de știri PN, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă precizează că lipsa de personal se înregistrează și în raioanele Hâncești, Fălești, Criuleni, Cantemir, Strășeni, Călăraș, Leova, Cahul, Cimișlea, Gluden și Rezina. Cele mai mari deficite se înregistrează în agricultură, silvicultură și pescuit 14%, comerț și reparație auto 13%, industrie 8%, administrație publică 6% și alte servicii circa 35%. Pe piața muncii, cele mai multe locuri vacante sunt concentrate în mediul urban, 86% din total. Din oferta disponibilă, o pondere de 29% o au joburile cu salarii între 7.000 și 12.000 de lei, 24% pentru intervalul 5-7.000 de lei, 13% pentru 15-20.000 de lei, 12% cu salariu negociabil și 6% între 12 și 15.000 de lei. La nivel național, cererea rămâne constantă pentru șoferi, vânzători, bucătari, contabili, juriști, casieri, tencuitori, îngrijitori, paznici și hamali. Potrivit agenției, cel mai greu de acoperit sunt posturile de medici, asistente medicale, ingineri, contabili, manageri și cele de muncitori calificați și necalificați din mai multe domenii. Printre cauzele deficitului se numără lipsa forței de muncă calificate, migrația populației active, numărul redus de candidați, neconcordanța dintre competențe și cerințele angajatorilor, dar și oferta salarială insuficientă. Meteo. Miercuri 3 iunie, vremea în Chișinău va fi predominant închisă și răcoroasă, cu o maximă termică de 19 grade, o minimă de 14 grade și cer acoperit, fiind în vigoare și o avertizare de cod galben de viituri și inundații locale. Sunt prognozate ploi ușoare pe parcursul întregii zile, cu șanse de apariție de aproximativ 35% în orele amiezii și ploi mai consistente în cursul nopții. Vântul va sufla din direcția sud-est, cu viteză stabilă de aproximativ 11-13 km la oră. Atmosfera va fi extrem de umedă, valorile atingând o medie ridicată de 87-88%, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel FM 90.7.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Aquarel FM Showbiz.
2: Hilary Duff trăiește una dintre cele mai împlinite perioade din viața sa. Actrița și cântăreața devenită celebră odată cu serialul Lizzie McGuire a bifat o nouă realizare importantă în carieră, apărând pentru prima dată pe coperta revistei Sports Illustrated Swimsuit Edition la vârsta de 38 de ani. Vedeta impresionează într-un costum de baie crem cu un decolteu adânc care îi evidențiază silueta tonifiată. Relaxată și sigură pe ea, Hilary Duff demonstrează că se simte mai confortabil ca niciodată în propria piele. În paginile revistei, actrița apare și în alte ținute de plajă îndrăznețe, printre care un bikini negru și un costum de baie roșu intens.
1: Aquarel FM Showbiz.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Covalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Constelația Aquarel.
2: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul zilei de 3 iunie. Berbec. Ziua aduce o energie mentală accentuată și dorința de comunicare. Este un moment favorabil pentru a exprima idei și pentru a începe proiecte intelectuale. Spontaneitatea îți poate aduce rezultate pozitive dacă este bine canalizată. Taur. Este un moment bun pentru a analiza situațiile financiare și pentru a adopta o abordare echilibrată în cheltuieli. Stabilitatea este importantă, dar o schimbare atent planificată poate aduce beneficii pe termen lung. Gemeni. Atenția se mută spre dezvoltarea personală și exprimarea ideilor. Ai ocazia să te afirmi prin comunicare clară și să atragi oameni cu interese comune. Ziua favorizează noi începuturi și adaptabilitate. Rac. Contextul astrologic îndeamnă la reflecție și organizare interioară. Timpul petrecut în liniște poate aduce claritate. Activitățile discrete sau în spatele scenei îți pot oferi satisfacții neașteptate. Leu. Interacțiunile sociale devin mai dinamice, iar colaborările pot aduce idei interesante. Este un moment bun pentru a lucra în echipă sau pentru a te implica într-o cauză care te inspiră. Deschiderea atrage sprijin. Fecioară. Va fi o zi potrivită pentru a te concentra pe obiectivele profesionale și pentru a planifica pașii următori cu atenție. Atenția la detalii îți oferă un avantaj clar, iar perseverența aduce rezultate. Balanță. Ziua favorizează lărgirea orizonturilor prin învățare, discuții sau planuri de călătorie. Mintea este deschisă și receptivă, iar schimbul de idei cu alții poate aduce inspirație și claritate. Scorpion. Concentrarea este orientată spre profunzime și transformare. Este un moment bun pentru a reorganiza resursele și pentru a lua decizii înțelepte privind stabilitatea pe termen lung. Evită impulsivitatea. Săgetător. Relațiile și parteneriatele se află în centrul atenției. O comunicare sinceră și echilibrată poate consolida legături importante. Este un moment bun pentru a coopera și a stabili direcții comune. Capricorn. Activitățile practice și organizarea eficientă aduc randament crescut. Va fi o zi bună pentru a te ocupa de sarcini amânate și pentru a aduce ordine în proiectele personale sau profesionale. Vărsător. Creativitatea și exprimarea autentică sunt evidențiate. Este un moment potrivit pentru activități artistice sau pentru inițiative care îți reflectă valorile. Bucuriile simple îți pot schimba dispoziția. Pești. Ziua aduce accent pe familie, rădăcini și siguranță emoțională. Este un moment prielnic pentru a consolida legături apropiate și pentru a face ajustări în mediul personal. Intuiția te poate ghida eficient. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 3 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: sănătate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Dorian Popa și Andreea trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după ce recent și-au unit destinele. După nuntă, mulți dintre cei care îl urmăresc pe Dorian Popa au fost curioși să afle dacă urmează și luna de miere. Pentru noi, luna de miere a fost în Maldive, atunci când eu am cerut-o în căsătorie. Când toată lumea credea că este vreo mutare de marketing ieftină sau în glumă, dar mai avem o plecare cu viitorii nași ai copilașului nostru. Asta neînsemnând că Andreea este însărcinată, că toată lumea înțelege greșit. Noi am vrut să ne facem deja toate planurile ca la carte și știm cine vor fi nașii copiilor noștri. Primul copil și plecăm în Sardinia undeva prin iunie, a declarat artistul.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile Acorele FM. Hidrologii avertizează asupra riscului de formare a viiturilor rapide și a inundațiilor locale în contextul precipitațiilor abundente prognozate pentru următoarea perioadă. Potrivit specialiștilor, în urma averselor puternice care pot aduce între 15 și 45 de litri de apă pe metru pătrat, există pericolul formării scurgerilor intensive pe versanți și al viiturilor rapide pe râurile mici, în special în zonele unde se vor înregistra cantități semnificative de precipitații. Atenționează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Hidrologii precizează că pe unele râuri mici din nordul țării sunt posibile creșterea nivelului apei, însă debitele se vor menține în general în limitele albei minore. În schimb, pe râurile mici din centrul și sudul Republicii Moldova se prognozează majorări ale nivelului apei cu posibilitatea atingerii sau chiar depășirii cutelor de atenție. Amintim că meteorologii au emis un cod galben de ploi puternice valabil pentru ziua de astăzi în intervalul 8:23. Iranul a anunțat suspendarea negocierilor de pace cu Statele Unite. Potrivit presei iraniene, decizia este determinată de atacurile continue ale Israelului asupra Libanului. Teheranul a avertizat în paralel că ar putea bloca din nou circulația prin sănătoarea Urmuz. Conform agenției iraniene de presă Tashim, echipa de negociatori a Iranului a încetat dialogul și schimbul de texte prin intermediari cu SUA în semn de protest față de acțiunile militare ale Israelului. Oficialii iranieni sublinează că stabilitatea în Liban a fost o precondiție esențială a armistițiului, iar continuarea bombardamentelor reprezintă o încălcare directă înțelegerilor de încetare a focului pe toate fronturile. Teheranul a condiționat reluarea discuțiilor de îndeplinire a unor cerințe imediate, oprirea totală a atacurilor israeliene în Liban și în fâșia Gaza și retragerea completă a forțelor de ocupație din teritoriile libaneze. Până când aceste obiective nu vor fi satisfăcute, Iranul refuză orice formă de comunicare cu partea americană. Mai mult, Iranul și partenerii săi din regiune și-au exprimat determinarea de a riposta prin închiderea completă a strâmtorului Urmuz și activarea unor noi puncte de presiune. SUA și Iran au agreat în aprilie un armistițiu care este oficial în vigoare și în prezent, însă părțile nu au reușit să combine asupra condițiilor pentru o încetare definitivă a focului. De asemenea, navigația liberă prin strâmtoarea Urmuz nu a fost încă reluată complet după blocajele anterioare, ceea ce sporește riscul unei crize economice și logistice globale în cazul unei închideri totale. Republica Moldova se confruntă cu un deficit accentuat de forță de muncă, mai ales în municipiile Chișinău, Bălți și Orhei. Lipsa de personal se resimte în mai multe domenii, iar angajatorii caută frecvent șoferi, vânzători, bucătari, contabili, cusători, ingineri, dar și muncitori necalificați pentru activități de servicii, comerț și industrie. Într-un răspuns pentru agenția de știri PNA, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă precizează că lipsa de personal se înregistrează și în raioanele Hâncești, Fălești, Criuleni, Cantemir, Strășeni, Călăraș, Leova, Cahul, Cimișlea, Gluden și Rezina. Cele mai mari deficite se înregistrează în agricultură, silvicultură și pescuit 14%, comerț și reparație auto 13%, industrie 8%, administrație publică 6% și alte servicii circa 35%. Pe piața muncii, cele mai multe locuri vacante sunt concentrate în mediul urban, 86% din total. Din oferta disponibilă, o pondere de 29% o au joburile cu salarii între 7.000 și 12.000 de lei, 24% pentru intervalul 5-7.000 de lei, 13% pentru 15-20.000 de lei, 12% cu salariu negociabil și 6% între 12 și 15.000 de lei. La nivel național, cererea rămâne constantă pentru șoferi, vânzători, bucătari, contabili, juriști, casieri, tencuitori, îngrijitori, paznici și hamali. Potrivit agenției, cel mai greu de acoperit sunt posturile de medici, asistente medicale, ingineri, contabili, manageri și cele de muncitori calificați și necalificați din mai multe domenii. Printre cauzele deficitului se numără lipsa forței de muncă calificate, migrația populației active, numărul redus de candidați, neconcordanța dintre competențe și cerințele angajatorilor, dar și oferta salarială insuficientă. Meteo. Miercuri 3 iunie, vremea în Chișinău va fi predominant închisă și răcoroasă, cu o maximă termică de 19 grade, o minimă de 14 grade și cer acoperit, fiind în vigoare și o avertizare de cod galben de viituri și inundații locale. Sunt prognozate ploi ușoare pe parcursul întregii zile, cu șanse de apariție de aproximativ 35% în orele amiezii și ploi mai consistente în cursul nopții. Vântul va sufla din direcția sud-est, cu viteză stabilă de aproximativ 11-13 km la oră. Atmosfera va fi extrem de umedă, valorile atingând o medie ridicată de 87-88%, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Jennifer Lopez a fost una dintre cele mai admirate prezențe de pe covorul roșu la premiera filmului Office Romance, desfășurată la celebrul Egyptian Theatre. Evenimentul a avut loc înaintea lansării oficiale programată pentru 5 iunie. La 56 de ani, artista a atras toate privirile într-o rochie neagră spectaculoasă, cu inserții transparente, detalii sculpturale și o trenă amplă. Apariția vedetei a fost inspirată de glamourul clasic hollywoodian și a completat perfect atmosfera elegantă a serii. Jennifer Lopez a ales un machiaj în nuanța aurii, iar părul șaten l-a purtat drept lăsat pe spate. Look-ul sofisticat a fost intens comentat de presa internațională și de fanii artistei.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit.

0: vit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul zilei de 3 iunie. Berbec. Ziua aduce o energie mentală accentuată și dorința de comunicare. Este un moment favorabil pentru a exprima idei și pentru a începe proiecte intelectuale. Spontaneitatea îți poate aduce rezultate pozitive dacă este bine canalizată. Taur. Este un moment bun pentru a analiza situațiile financiare și pentru a adopta o abordare echilibrată în cheltuieli. Stabilitatea este importantă, dar o schimbare atent planificată poate aduce beneficii pe termen lung. Gemeni. Atenția se mută spre dezvoltarea personală și exprimarea ideilor. Ai ocazia să te afirmi prin comunicare clară și să atragi oameni cu interese comune. Ziua favorizează noi începuturi și adaptabilitate. Rac. Contextul astrologic îndeamnă la reflecție și organizare interioară. Timpul petrecut în liniște poate aduce claritate. Activitățile discrete sau în spatele scenei îți pot oferi satisfacții neașteptate. Leu. Interacțiunile sociale devin mai dinamice, iar colaborările pot aduce idei interesante. Este un moment bun pentru a lucra în echipă sau pentru a te implica într-o cauză care te inspiră. Deschiderea atrage sprijin. Fecioară. Va fi o zi potrivită pentru a te concentra pe obiectivele profesionale și pentru a planifica pașii următori cu atenție. Atenția la detalii îți oferă un avantaj clar, iar perseverența aduce rezultate. Balanță. Ziua favorizează lărgirea orizonturilor prin învățare, discuții sau planuri de călătorie. Mintea este deschisă și receptivă, iar schimbul de idei cu alții poate aduce inspirație și claritate. Scorpion. Concentrarea este orientată spre profunzime și transformare. Este un moment bun pentru a reorganiza resursele și pentru a lua decizii înțelepte privind stabilitatea pe termen lung. Evită impulsivitatea. Săgetător. Relațiile și parteneriatele se află în centrul atenției. O comunicare sinceră și echilibrată poate consolida legături importante. Este un moment bun pentru a coopera și a stabili direcții comune. Capricorn. Activitățile practice și organizarea eficientă aduc randament crescut. Va fi o zi bună pentru a te ocupa de sarcini amânate și pentru a aduce ordine în proiectele personale sau profesionale. Vărsător. Creativitatea și exprimarea autentică sunt evidențiate. Este un moment potrivit pentru activități artistice sau pentru inițiative care îți reflectă valorile. Bucuriile simple îți pot schimba dispoziția. Pești. Ziua aduce accent pe familie, rădăcini și siguranță emoțională. Este un moment prielnic pentru a consolida legături apropiate și pentru a face ajustări în mediul personal. Intuiția te poate ghida eficient. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 3 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Plină de soare!

0: Acoarele FM Showbiz.
1: Rapperul canadian Drake a reușit să doboare unul dintre cele mai importante recorduri din istoria muzicii internaționale. Artistul a devenit solistul masculin cu cele mai multe piese ajunse pe primul loc în clasamentul Billboard Hot 100, depășindu-l astfel pe legendarul Michael Jackson. Succesul lui Drake nu se oprește aici. Artistul a stabilit și un nou record privind numărul de melodii prezente simultan într-o singură săptămână în clasamentul Hot 100. Rapperul a avut numai puțin de 42 de piese în top, depășind performanța artistului country Morgan Wallen, care înregistrase recent 37 de melodii într-o singură săptămână. Totodată, Drake devine primul artist din istorie care depășește pragul de 400 de intrări în Billboard Hot 100 de-a lungul carierei sale, dintre care 40 au debutat direct în clasament.
0: Acoarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Hidrologii avertizează asupra riscului de formare a viiturilor rapide și a inundațiilor locale în contextul precipitațiilor abundente prognozate pentru următoarea perioadă. Potrivit specialiștilor, în urma averselor puternice care pot aduce între 15 și 45 de litri de apă pe metru pătrat, există pericolul formării scurgerilor intensive pe versanți și al viiturilor rapide pe râurile mici, în special în zonele unde se vor înregistra cantități semnificative de precipitații. Atenționează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Hidrologii precizează că pe unele râuri mici din nordul țării sunt posibile creștere ale nivelului apei, însă debitele se vor menține în general în limitele albei minore. În schimb, pe râurile mici din centrul și sudul Republicii Moldova se prognozează majorări ale nivelului apei, cu posibilitatea atingerii sau chiar depășirii cutelor de atenție. Amintim că meteorologii au emis un cod galben de ploi puternice valabil pentru ziua de astăzi, în intervalul 8:23. Iranul a anunțat suspendarea negocierilor de pace cu Statele Unite. Potrivit presei iraniene, decizia este determinată de atacurile continue ale Israelului asupra Libanului. Teheranul a avertizat în paralel că ar putea bloca din nou circulația prin sănătoarea Urmuz. Conform agenției iraniene de presă Tashim, echipa de negociatori a Iranului a încetat dialogul și schimbul de texte prin intermediari cu SUA în semn de protest față de acțiunile militare ale Israelului. Oficialii iranieni sublinează că stabilitatea în Liban a fost o precondiție esențială a armistițiului, iar continuarea bombardamentelor reprezintă o încălcare directă înțelegerilor de încetare a focului pe toate fronturile. Teheranul a condiționat reluarea discuțiilor de îndeplinire a unor cerințe imediate, oprirea totală a atacurilor israeliene în Liban și în fâșia Gaza și retragerea completă a forțelor de ocupație din teritoriile libaneze. Până când aceste obiective nu vor fi satisfăcute, Iranul refuză orice formă de comunicare cu partea americană. Mai mult, Iranul și partenerii săi din regiune și-au exprimat determinarea de a riposta prin închiderea completă a strâmtorului Urmuz și activarea unor noi puncte de presiune. SUA și Iran au agreat în aprilie un armistițiu care este oficial în vigoare și în prezent, însă părțile nu au reușit să combine asupra condițiilor pentru o încetare definitivă a focului. De asemenea, navigația liberă prin strâmtoarea Urmuz nu a fost încă reluată complet după blocajele anterioare, ceea ce sporește riscul unei crize economice și logistice globale în cazul unei închideri totale. Republica Moldova se confruntă cu un deficit accentuat de forță de muncă, mai ales în municipiile Chișinău, Bălt și Orhei. Lipsa de personal se resimte în mai multe domenii, iar angajatorii caută frecvent șoferi, vânzători, bucătari, contabili, cusători, ingineri, dar și muncitori necalificați pentru activități de servicii, comerț și industrie. Într-un răspuns pentru agenția de știri PNA, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă precizează că lipsa de personal se înregistrează și în raioanele Hâncești, Fălești, Criuleni, Cantemir, Strășeni, Călăraș, Leova, Cahul, Cimișlea, Gluden și Rezina. Cele mai mari deficite se înregistrează în agricultură, silvicultură și pescuit 14%, comerț și reparație auto 13%, industrie 8%, administrație publică 6% și alte servicii circa 35%. Pe piața muncii, cele mai multe locuri vacante sunt concentrate în mediul urban, 86% din total. Din oferta disponibilă, o pondere de 29% o au joburile cu salarii între 7.000 și 12.000 de lei, 24% pentru intervalul 5-7.000 de lei, 13% pentru 15-20 de mii de lei, 12% cu salariu negociabil și 6% între 12 și 15 mii de lei. La nivel național, cererea rămâne constantă pentru șoferi, vânzători, bucătari, contabili, juriști, casieri, tencuitori, îngrijitori, paznici și hamali. Potrivit agenției, cel mai greu de acoperit sunt posturile de medici, asistente medicale, ingineri, contabili, manageri și cele de muncitori calificați și necalificați din mai multe domenii. Printre cauzele deficitului se numără lipsa forței de muncă calificate, migrația, populația activă, numărul redus de candidați, neconcordanța dintre competențe și cerințele angajatorilor, dar și oferta salarială insuficientă. Meteo. Miercuri 3 iunie, vremea în Chișinău va fi predominant închisă și răcoroasă, cu o maximă termică de 19 grade, o minimă de 14 grade și cer acoperit, fiind în vigoare și o avertizare de cod galben de viituri și inundații locale. Sunt prognozate ploi ușoare pe parcursul întregii zile, cu șanse de apariție de aproximativ 35% în orele amezii și ploi mai consistente în cursul nopții. Vântul va sufla din direcția sud-est, cu viteză stabilă de aproximativ 11-13 km la oră. Atmosfera va fi extrem de umedă, valorile atingând o medie ridicată de 87-88%, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: E vara!

0: Hilary Duff trăiește una dintre cele mai împlinite perioade din viața sa. Actrița și cântăreața devenită celebră odată cu serialul Lizzie McGuire a bifat o nouă realizare importantă în carieră, apărând pentru prima dată pe coperta revistei Sports Illustrated Swimsuit Edition la vârsta de 38 de ani. Vedeta impresionează într-un costum de baie crem cu un decolteu adânc care îi evidențiază silueta tonifiată. Relaxată și sigură pe ea, Hilary Duff demonstrează că se simte mai confortabil ca niciodată în propria piele. În paginile revistei, actrița apare și în alte ținute de plajă îndrăznețe, printre care un bikini negru și un costum de baie roșu intens.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Dorian Popa și Andreea trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după ce recent și-au unit destinele, cei doi își fac deja planuri de viitor, iar printre acestea se numără ideea de a deveni părinți, chiar dacă artistul a ținut să clarifice că soția lui nu este însărcinată în acest moment. După nuntă, mulți dintre cei care îl urmăresc pe Dorian Popa au fost curioși să afle dacă urmează și luna de miere. Artistul a explicat însă că acel moment special a avut loc deja în Maldive, destinația unde a făcut și pasul important de a o cere în căsătorie pe Andreea. În perioada următoare, cei doi vor pleca într-o nouă vacanță, însă de această dată alături de prietenii apropiați pe care i-au ales pentru un rol important în viața familiei lor. Artistul a dat de înțeles că el și partenera sa preferă să își organizeze din timp planurile importante și că deja au stabilit cine va avea rolul de naș pentru primul lor copil. Cei doi s-au căsătorit pe 24 aprilie anul acesta, evenimentul având loc pe malul lacului lui Buftea, într-o atmosferă restrânsă, alături de familie și apropiați. Jennifer Lopez și-a găsit în cele din urmă casa de vis în care s-a și mutat după luni de renovări, așa cum reiese dintr-o postare pe Instagram făcută de artistă. Cumpărată cu mai bine de un an în urmă, cu 18 milioane de dolari, proprietarea din Hidden Hills din Los Angeles pare locul perfect unde artista o să o ia de la capăt. În cele din urmă, Jennifer Lopez a găsit însă casa pe care o căuta pentru a începe o nouă etapă din viață. Mult mai mică decât fosta sa reședință, proprietatea avea inițial 8.600 de metri pătrați, fiind alcătuite dintr-o reședință principală, o casă de oaspeți, o cabană la piscină și un grajd cu 5 boxe alături de o arenă pentru călărie. Artista însă ar fi adăugat mai mult spațiu pe durata renovărilor. O sursă apropiată cântăreței a declarat pentru presă că aceasta locuiește deja pe proprietate

0: Între cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, iar relația lor pare să fie din ce în ce mai puternică. Dincolo de proiectele profesionale și programul aglomerat, artista și regizorul demonstrează constant că familia rămâne pe primul loc. Între Teo Ros și Angel Damian există o legătură specială, iar acest lucru se vede inclusiv în aparițiile lor publice. Cei doi au construit împreună nu doar o relație solidă, ci și o familie, după venirea pe lumea băiețelului lor. Recent, artista și partenerul ei au participat la un eveniment la Cannes, unde au atras imediat atenția. Eleganți și zâmbitori, cei doi au fost surprinși împreună într-un moment care a stârnit reacții din partea admiratorilor. Teo Ros a publicat ulterior pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de Angel Damian, iar imaginele au fost însoțite de un mesaj scurt, dar plin de emoție, dedicat soțului ei. Te iubesc, omule, a scris Teo Ros pe Instagram.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM!
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM!

0: Marel FM Showbiz.
1: Dorian Popa și Andreea trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după ce recent și-au unit destinele. După nuntă, mulți dintre cei care îl urmăresc pe Dorian Popa au fost curioși să afle dacă urmează și luna de miere. Pentru noi, luna de miere a fost în Maldive, atunci când eu am cerut-o în căsătorie. Când toată lumea credea că este vreo mutare de marketing ieftină sau în glumă, dar mai avem o plecare cu viitorii nași ai copilașului nostru. Asta ne însemnând că Andreea este însărcinată, că toată lumea înțelege greșit. Noi am vrut să ne facem deja toate planurile ca la carte și știm cine vor fi nașii copiilor noștri. Primul copil și plecăm în Sardinia undeva prin iunie, a declarat artistul.
0: Aquarele FM Showbiz.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Sesiunea de bacalaureat a început marți, 2 iunie, pentru absolvenții de liceu. Prima probă a fost susținută de elevii din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Aceștia au susținut examenul la limba și literatura română. Pentru prima dată în Republica Moldova, 112 candidați vor primi nota maximă din oficiul la acest examen. În total, peste 19.000 de candidați sunt înscriși la bacalaureat, iar autoritățile s-au pregătit din timp pentru a organiza o sesiune corectă și echitabilă. În această sesiune, 781 de persoane vor susține bacalaureatul în regim de externat. Tot mai mulți moldoveni își cumpără locuințe prin credit ipotecar, iar valoarea împrumuturilor crește de la an la an. Majoritatea creditelor sunt contractate în Chișinău, iar cele mai multe locuințe cumpărate prin ipotecă sunt apartamente. În prezent, un credit ipotecar ajunge în medie la aproape 1,4 milioane de lei și se întinde pe circa 22 de ani. Într-un răspuns pentru agenția de știri PN, Banca Națională a Moldovei precizează că volumul total al creditelor ipotecare aproape s-a triplat în ultimii 5 ani. Dacă la începutul anului 2021, portofoliul ipotecar constituia 8,3 miliarde de lei. La sfârșitul primului trimestru din acest an, acesta a ajuns la 27,4 miliarde de lei. Potrivit BNM, creșterea a fost susținută de veniturile mai mari ale populației, interesul sporit pentru cumpărarea locuințelor și extinderea finanțării bancare pentru persoanele fizice. Totuși, în primele luni din 2026, ritmul a încetinit. Datele mai arată că moldovenii aleg credite pe termene tot mai lungi. Durata medie a unui împrumut ipotecar a ajuns la 266 de luni, comparativ cu 220 de luni în anul 2023. BNM explică această tendință prin majorarea prețurilor la locuințe, care determină pe cumpărători să-și extindă perioada de rambursare pentru a păstra rate lunare accesibile. Cele mai multe credite ipotecare sunt contractate în Chișinău. Din peste 31.000 de credite imobiliare rezidențiale acordate în perioada 2022, primul trimestru din 2026, aproape 77% au fost pentru locuințe din capitală. La mare distanță urmează Bălți, Ialoveni, Orhei și Ungheni. În același timp, mai mult de jumătate dintre debitori au sub 35 de ani. Banca Națională susține că în prezent nu există riscuri sistemice de supraîndatorare pe segmentul creditelor ipotecare, iar băncile continuă să aplice reguli prudente de creditare. Iranul a anunțat suspendarea negocierilor de pace cu Statele Unite. Potrivit presei iraniene, decizia este determinată de atacurile continue ale Israelului asupra Libanului. Teheranul a avertizat în paralel că ar putea bloca din nou circulația prin strâmtoarea Hormuz. Conform agenției iraniene de presă Tasnim, echipa de negociatori a Iranului a încetat dialogul și schimbul de texte prin intermediar cu SUA în semn de protest față de acțiunile militare ale Israelului. Oficialii iranieni subliniază că stabilitatea în Liban a fost o precondiție esențială a armistițiului, iar continuarea bombardamentelor reprezintă o încălcare directă a înțelegerilor de încetare a focului pe toate fronturile. Teheranul a condiționat reluarea discuțiilor de îndeplinire a unor cerințe imediate, oprirea totală a atacurilor israeliene în Liban și în fâșia Gaza și retragerea completă a forțelor de ocupație din teritoriile libaneze. Până când aceste obiective nu vor fi satisfăcute, Iranul refuză orice formă de comunicare cu partea americană. Mai mult, Iranul și partenerii săi din regiune și-au exprimat determinarea de a riposta prin închiderea completă a strâmtorii Hormuz și activarea unor noi puncte de presiune, precum strâmtoarea Bab el-Mandeb, cu scopul declarat de a pedepsi Israelul și susținătorii săi. SUA și Iran au agreat în aprilie un armistițiu care este oficial în vigoare și în prezent, însă părțile nu au reușit să convină asupra condițiilor pentru o încetare definitivă a focului. De asemenea, navigația liberă prin strâmtoarea Hormuz nu a fost încă reluată complet după blocajele anterioare, ceea ce sporește riscul unei crize economice și logistice globale în cazul unei închideri totale. Miercuri 3 iunie, vremea în Chișinău va fi predominant închisă și răcoroasă, cu o maximă termică de 19 grade, o minimă de 14 grade și cer acoperit, fiind în vigoare și o avertizare de cod galben de viituri și inundații locale. Sunt prognozate ploi ușoare pe parcursul întregii zile, cu șanse de apariție de aproximativ 35% în orele amiezii și ploi mai consistente în cursul nopții. Vântul va sufla din direcția sud-est, cu viteză stabilă de aproximativ 11-13 km la oră. Atmosfera va fi extrem de umedă, valorile atingând o medie ridicată de 87-88%, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

până la sfârșit. Tot ce a fost cândva perfect, un perfect greșit, indiferent.

0: imunitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Sesiunea de bacalaureat a început marți 2 iunie pentru absolvenții de liceu. Prima probă a fost susținută de elevii din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Aceștia au susținut examenul la limba și literatura română. Pentru prima dată în Republica Moldova, 112 candidați vor primi nota maximă din oficiul la acest examen. În total, peste 19.000 de candidați sunt înscriși la bacalaureat, iar autoritățile s-au pregătit din timp pentru a organiza o sesiune corectă și echitabilă. În această sesiune, 781 de persoane vor susține bacalaureatul în regim de externat. Tot mai mulți moldoveni își cumpără locuințe prin credit ipotecar, iar valoarea împrumuturilor crește de la an la an. Majoritatea creditelor sunt contractate în Chișinău, iar cele mai multe locuințe cumpărate prin ipotecă sunt apartamente. În prezent, un credit ipotecar ajunge în medie la aproape 1,4 milioane de lei și se întinde pe circa 22 de ani. Într-un răspuns pentru agenția de știri IPN, Banca Națională a Moldovei precizează că volumul total al creditelor ipotecare aproape s-a triplat în ultimii 5 ani. Dacă la începutul anului 2021, portofoliul ipotecar constituia 8,3 miliarde de lei. La sfârșitul primului trimestru din acest an, acesta a ajuns la 27,4 miliarde de lei. Potrivit BNM, creșterea a fost susținută de veniturile mai mari ale populației, interesul sporit pentru cumpărarea locuințelor și extinderea finanțării bancare pentru persoanele fizice. Totuși, în primele luni din 2026, ritmul a încetinit. Datele mai arată că moldovenii aleg credite pe termene tot mai lungi. Durata medie a unui împrumut ipotecar a ajuns la 266 de luni, comparativ cu 220 de luni în anul 2023. BNM explică această tendință prin majorarea prețurilor la locuințe, care determină pe cumpărători să-și extinde perioada de rambursare pentru a păstra rate lunare accesibile. Cele mai multe credite ipotecare sunt contractate în Chișinău. Din peste 31.000 de credite imobiliare rezidențiale acordate în perioada 2022, primul trimestru din 2026, aproape 77% au fost pentru locuințe din capitală. La mare distanță urmează Bălți, Ialoveni, Orhei și Ungheni. În același timp, mai mult de jumătate dintre debitori au sub 35 de ani. Banca Națională susține că în prezent nu există riscuri sistemice de supraîndatorare pe segmentul creditelor ipotecare, iar băncile continuă să aplice reguli prudente de creditare. Iranul a anunțat suspendarea negocierilor de pace cu Statele Unite. Potrivit presei iraniene, decizia este determinată de atacurile continue ale Israelului asupra Libanului. Teheranul a avertizat în paralel că ar putea bloca din nou circulația prin strâmtoarea Hormuz. Conform agenției iraniene de presă TASNIM, echipa de negociatori a Iranului a încetat dialogul și schimbul de texte prin intermediar cu SUA în semn de protest față de acțiunile militare ale Israelului. Oficialii iranieni subliniază că stabilitatea în Liban a fost o precondiție esențială a armistițiului, iar continuarea bombardamentelor reprezintă o încălcare directă a înțelegerilor de încetare a focului pe toate fronturile. Teheranul a condiționat reluarea discuțiilor de îndeplinire a unor cerințe imediate, oprirea totală a atacurilor israeliene în Liban și în fâșia Gaza și retragerea completă a forțelor de ocupație din teritoriile libaneze. Până când aceste obiective nu vor fi satisfăcute, Iranul refuză orice formă de comunicare cu partea americană. Mai mult, Iranul și partenerii săi din regiune și-au exprimat determinarea de a riposta prin închiderea completă a strâmtorii Hormuz și activarea unor noi puncte de presiune, precum strâmtoarea Bab el-Mandeb, cu scopul declarat de a pedepsi Israelul și susținătorii săi. SUA și Iran au agreat în aprilie un armistițiu care este oficial în vigoare și în prezent, însă părțile nu au reușit să convină asupra condițiilor pentru o încetare definitivă a focului. De asemenea, navigația liberă prin strâmtoarea Hormuz nu a fost încă reluată complet după blocajele anterioare, ceea ce sporește riscul unei crize economice și logistice globale în cazul unei închideri totale. Meteo. Miercuri 3 iunie, vremea în Chișinău va fi predominant închisă și răcoroasă, cu o maximă termică de 19 grade, o minimă de 14 grade și cer acoperit, fiind în vigoare și o avertizare de cod galben de viituri și inundații locale. Sunt prognozate ploi ușoare pe parcursul întregii zile, cu șanse de apariție de aproximativ 35% în orele amezii și ploi mai consistente în cursul nopții. Vântul va sufla din direcția sud-est, cu o viteză stabilă de aproximativ 11-13 km la oră. Atmosfera va fi extrem de umedă, valorile atingând o medie ridicată de 87-88%, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

Nu am vrut să-ți dau răspunsul la întrebare, dar cred că vei afla și tu curând. Oare dragostea sau viața e trecătoare? Nu știu dacă-ți fiu, dar dragostea o simt. Mă privești cu atâta drag și mă aștept să ard.

Non-stop pe Aquarel FM. Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răsplătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliuțibea. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

Aurel FM. E la 90,7 FM. Aurel FM. E la 90,7 FM.

Iartă-mă, dragă, iarăși am dat-o în bară. Dacă aș fi super erou, m-ar chema om o greșeală. Se întâmplă tot mai des, să nu-mi înțelegi mesajul, cuvintele mele.